پرانی فلم بابل کا گیت پیش کی گئی طلعت محمود کی آواز میں ابھی آپ نے سنا. چلیے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں. ایک گانا جو پیش کیا جا رہا ہے, فلم کا نام ہے آس کا پنچھی.

ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے خاص گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں فلم آس کا پنچھی, اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئے ہیں. پرانی نغمے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے. ہم آپ کو لے چلیں گے فلم باسی کی اور گیتا دت کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن